0: Bene, quindi.
1: Doppiare. Aru, Mari, siamo a giù. Aki, pass, lift, silvi, ai, na.
2: Ma, ai, togli?
1: Olki, lift, silvi, me. Mudaria, gil, parie. Aku, kare, uito, ab, dede.
2: Mudaria?
1: प्यारे आप समाज की मदरिया को दे रहे हो
0: जमुना
2: की
0: घर में